Måste mara kompis lossarna bakåt. Och då kunna vinst Stefanian. I smygen ni och ägget tjockis tjockstånd.

0: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, er spielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören.

0: Varje man en gång kan falla för en kvinnas heta blick. Sådan kan ju hända alla om en sådan blick man fick. Men jag har till undantagen ibland alla dessa män, att av kvinnan blivit dragen, det har inte hänt mig än. För jag har aldrig kortiserat någon enda flottande fru.
1: Aj, aj, aj, du, aj, aj, aj, du, vad du överdriver nu.
0: Och jag har aldrig promenerat på förbjudna vägar än.
1: Aj, aj, aj, du, aj, aj, aj, du, vem kan tro på dig, min vän?
0: När jag står vid skiljevägen, liksom Herkules fick stå, står jag som han förlegen, vilken väg som jag ska gå. För jag har aldrig intresserat mig för kvinnans frestande blick.
1: Aj, aj.

syster Johanna for hela världen runt. Och hon visslade och trallade sin sång. Gick hon lovande runt, ja det höll hon inte tunt. Hon skulle glädje och solsken på en gång. Sen har hon gjort många varv. Jag växte upp och fått i arv. Hennes avlande toner och strålade succé.